Ni za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ba ni ba ba ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma ga ni ba ma ga ma ga ma ma ni ba ba za ni ba ma